0: senka wone tama na senka wase edmi ebu kwasi ya wia nte ntwa no betwa anase wode ne beko asinibia akwa kudia sem edanse boa wenya de na mawade awi enye yise wo kwa kota wade no so de yise wo kota wade no so wade no so okoto sukura nasini ni nse wan mpenduru wo nya ba be wa nya be wale ne de kwa na obi kun ifise wodi kane ekumba ko wodi kane ekumie no ntu be so sambi kun yeso ka ho ana Mima unkunu na ze washima washimase. Ada yesi ye fremi na umi anano wa babe shi obebi kumi menyina amana yeye. Eni ntita mabo modne efanya oni yude dini yi se de beya ononso. Eni wu ye fremi ni wu. Mama ye nina sitana no intumi enko kama pa etse abaya ababa wana Israel mino ko nkwasumu na ye babechi no na okuye afuna ewo
1: obetu wakoria taba
0: okuye afuna ewo ni manfie no
1: Wabana
0: wo nse nipa ye de ho aya na ye mu nipa wo eno se ya de bi e hia pa
1: efrisa awurade
0: intu sikenifo sase na mo kana ye no kure ewo ho sikenihi bi intu nifo o kutu sikenifo woni ho akutu nifo ise obi e wonye sika no no oni na adwene oni na afa adwene wo de wo nsko wo futu bi ya na ye hia fo futu na nso se ne obo ade no bo a ochire ne nsem no se nipa wo ho na se otiapo gina ho pintia mo na makwa ni nyina ye adwuma pepepa obu se ni nipa dua no aya na eye adwuma kamade nanso mpendodo obu se nipa dua no meka se hona no ba bi betichima se pe we meka mano se mano mano mano se sumina so nipa no wo na se emefa se wo ye apache ana se ibia ni nsa ba ko eni ho mera bo so obedi sa adem se pe na adwene na ahodene na ewo ni mu ni nyina no aba bedi na adwene num if se se be bi adu ni se na adwene no ofa so no didi eni nti o tena se se pa adwene se nyansa pa se ni wo ho nti ya obu okasa bi se apache nyansafo na omo nso isa nso omo wo nyansa so sha si wo bu nkwasi ya sipe ni wo ehu nti omo si ya na be kuku etane nye be kuku na etane wo ni kwa duya na ahu odine ni nyina ba bi di adwene nu nti wone na ya adi abu hu se 1 2 3 ni wo ehu ni ase ne kusi nyina Safoni ya yimube. Ehiafoni yimube. Isanso ono wentime nyisike ntino odidi wona dwene ho. Nti nyansa ye fini nyansa obi pa. Indi so unya mia bua no wetime bua no wensa kan sika bibira. Mra wensa kan sika si penu nyansa no so asa ase eti asansa na eti eno no. Mra sha sisi unya sika si penu was unyansa so asa ase eti. Ana obenye tumi kesi bia ni nyansa no so ahya ase ete ntubu hu se esese nka ofa afutufo a bebe beirut makano kwe dia chiru enye afutufo a bebe dodo bebe hwahwa wo ne bia si esikafo no be afutufo ni nyina ya hwahwa asa nso pe bibia di nti obi di nti o nka no kwe nche nti e ma be fom da bia nti ni bia si echia no bia si etumku aburu nsa ekwa koto amunim no ne mo ni eka no kure kire atum omo mu di tumi ni sikafo no die ya na ebuwa ma tembia no ni megina yie na sikafo no so ya bempa hiafo afutu no me ka dia besisen so sikani bi obetie hiani afutu no odidi juma ebuwa ma ni si yie na ebe ya bakosem Yenhwe Nehemiah. Wo won se Nehemiah no ye soja ni o di tumi ankasa. Soja fo open ni pa. Nanso one ne ti fi no no wo hu no kokuo mu nsem wo hu se Nehemiah kokuo mu no. Nehemiah ye kwata. Nti wo hu se Nehemiah yale. Se ne ta ma hu se na se no no open ma no nti okusu ni fidie nya no no. Nema abofra no hu se Nema ye obi a oyekwata nanso isanso yesu je panin nti onkoko no bi odi odre sikama ye bibibia no kese odi oka be ho beko nanso kwata ne de egusu a aye na ekwa animu ne yire nko aninim na mra eba asasi pe na abaya no one ne wura no mekan se ne wura ana ne maame no aha ne maame na setena eyi nti no e ma bae anu su yi ni tim se sa na tie dia obeye ne papa no papa obeye ne papa na adoye obechire ne papa no se uye si ye beboa ma wo atimi ato ma na yiye eni nti obo mod ne ka che ne maame ne se mama se dada yadi yo yale o kan sa se pen ma men ye ma shino o se na wo ho he mi hu ye pa o kan sa dada yadi di se en ko timi dia ko ye kunu ma nka obeti apokora nyanku pon wo kwa mbia o fa so a o di yi ni pa firi nko aso mu o di yi ni pa firi o ha mu eni nti ma mena se tena papa o ni o motena ye ni nti no ema baaya no so bo modne so no so be yina kumam e dia ye maame no a kire ne dia beboa no no ka chen se dada yadi ya e hanu die senka o ye kuruma nka o botia pokora no se mo kuruma duro be ne wo o se odifu obi wo ho odifu obi wo be fe ne Elisha wo hu se ne se ne yetie no eni nti abaaya no ka kire ne sa no maame no hwe ni din na maame na muwa baaya na no asemeni ntia mpenduro se no usika wonye ntuti wo chimai nzo no zo na usikriti ni na woni ho mpenduro se no ubogbo ino wufi ho nuti ni wo mpenanti wo tuka na ofre wa kan se dampa cho me no wo nkomo wo se me kwa aba amen de ne make twen funi ni pesa o mo ye ne de bia o me ni ko dwe business we kwa big time business bia o se wo sa me me o ne me wo nkomo nkomo be na o ne me wo o mo aye ne wo garden boy o mo ne o ne ne wo ho no nipa na o ne ne wo ho na wo nu nu no o no so ne se nka utie na no asema eno so ne nka betimi di mpuntu aba wo abra bom Was a warehouse girl, and so old bomb would need me chair and mamma, and a moon and imtia. Of an no assembly. Or catching a nickel and a nickel so a moon and imtia, San says his oko. Or call Okuhun, Nickroom Nino, Nickroom D Fono, Abbe Fenny Elisha. Now, send it here, no.

0: room. No nyadaje atire tire obi bia efa ka ka ho. Ebi ti se, kwan so ko bon sin sare ya dia. Ye di kwati owo fidia, enam kan kwan sia so ba. Me che road signs. En pa boye de kaka. Ene ka ka mo hu tase mbebre. Enu ati, Adofree Driving School. Ewo mpanimfo a, wo nim de e wo ka ka ho. No do fo we mu nyina na se wo wi a. Wo mo a, esen di wanim. Ekɔ pɛ tumi krata. Ye di kaka, efa license ni bi. Ema o, e bia na wo ya ban adwuma. Ana wo ye adwuma ye ni bi a, unni wo ho atwaye bi a. Na otwene mu a na otwene wie ye no omu wonjise asu nkokura ade mamu eye meminda eni kwesiada ni esima wie uka se ka no ebia na manual ana se automatic ni nyina obachire tro ni nyina enye ka se nketo anko aso ene wode ho ntete ma ka sa kesi nyina obachire tro bibia mu fain ama wo hunu bibia ba ka ka ho wo Adofree Driving School honom omu ho abribia every juada egosi fiada anopa na nwatwe egosi no num anwumre chene nso se DVLA 4 ama wo ntumi krata yomwa ukwanyse wachiri ubiya kaka sa uko doma Adofree Driving School umuwa doma krasu kwanyso weti miya fresa number suweso 0599-396-750 ena 0246-741-611 brekum so umuwa continental hotel nchempe oni brekum ye wada jomu kwa ntano eni diye ni mve ye drobo kwanyso weti miya frewa omu ewo 0240-581-351 ana 0200-826059-0544-94-1528. Adofree Driving School. Production of quality, safe driving. Okuji amai nana ajinimwa wakuaji mpempima kuma odina honda asibre wakumwa bengi ama ubri abu nyinye wanabu watin mpunyina mwa ufa adie ediche wabrefu wabeme mu muni yo pia
1: kufosi ase wama mitirima ya medano pei na mrani bebrebei asia ni seng
0: mensa mrane kwa

0: ye bay na wo hin o se mete won ka no
1: be ba na wo hin
2: o na wo hin ya
0: me de utimi adi hin ayo ah
1: bisuro yo
2: epi de
1: na
2: di ya ba
0: se mi se wo de e je ba mi se o se man ni no e na wa ko di ya na